0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi, jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio student. Radio koji piše drame.

Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio.

0: Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100,5.
1: Nja, nja, mama.
2: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
2: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
2: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
2: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraza im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
2: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Clásica, Andina de los Tiempos.
1: La Pampa y la Puna.

Honey, it's not one of those. Yeah, I'm told

slušamo stvar Kuće mače sa zadnjeg albuma Kratka deka, odnosno i drugog albuma Kratka deka, bend od Čuvarkuća iz Osijeka, koji, eto, idući tjedan 14. u srijedu promociju tog albuma ima u Vintage-u. Definitivno nemojte propustiti taj njihov nastup u kvintetu, inače nastupaju u sastavu saksofon i gitara, bas, bubanj. Ja ne znam iskreno koji je peti instrument sada, tako da je to dodatno intrigantno. Ne znam, bit će merch-a, bit će CD, su napravili dečki, kao evo, kad već svi rade ploče, oni su otišli jedan korak modernije, iako mislim da će to služiti više kao neka memorabilija nego išta. Ali eto, pjesma Kuće mače. A nakon toga slušamo pjesmu Uholaža sa istog albuma.

Evo, slušamo pjesmu Brava, a prije nje smo slušali One cure se stvari tvoja čudna djevojka i Balans sa pjesmom Uganka. Inače, i One cure i Balans kao nekakvi girl punk danas nastupaju u Medici, u Ataku. Tako da isto jedna velika preporuka, One cure u proširenom izdanju, svoj bedroom, pop, hyper pop, hyper punk, kako god to nazvat, sada su malo i uozbiljile, tako da im se pridružuju i Ana Kovačić i Laura Matijašević, i premjerno imate priliku i čuti nove stvari i vidjeti novi format. To je to.

0: I evo nas na još jednoj najavi. Sutra će u Bugalu Zagreb bome imati jednu ozbiljnu poslasticu i učit će 4 elementa hip-hopa koji, znači, dolazi naravno ni više ni manje nego Grandmaster Flash, koji će kroz svoj The Four Elements show otkriti malo više o DJingu, MCingu, breakdancu i grafitima. Osim toga, kad smo već kod pionira, imat ćemo i priliku vidjeti showcase Zagreb Rap Demo, gdje zapravo nastupaju sami ono ljudi koji su započeli rap scenu u Hrvatskoj, a kako pričati o rap sceni u Hrvatskoj bez Fat Philly-a koji je ovdje sa mnom na pozivu. Pa Fat Philly, čujemo li se?
1: Dobro jutro mom omiljenom radiju, Radio Student.
0: Dobro jutro našem omiljenom DJ-u isto tako. Pa evo, ja mislim da je možda najbolje da ti malo predstaviš taj event. Nisam još spomenula da si ti Slavin Balen još rokate.
1: Da, da. Grandmaster Flash, dobitnik Grammy-a za životno djelo, dobitnik Rock and Roll Hall of Fame nagrade, jedan od prva tri pionira hip-hopa iz Bronxa, dolazi sutra u Bugalu. Ja sam baš spremam, sada idemo u Ljubljanu, večeras svira Ljubljanu, sutra Bugalu, Zagreb i tek sutra smo u Splitu, tako da imam mali regionalni run. I to je to, nije ga bilo ovdje od 2017. kad je svirao zadnji put na Žitnjaku, prije toga, ne znam, 2012. u Pulskoj areni, i činilo nam se da je dobra prilika ga ponovo dovesti, predstaviti ga staroj publici koja ga već poznaje i eventualno ga približiti nekoj novoj publici koja voli hip-hop i dobru glazbu. Flash je ovih dana objavio i svoju prvu knjigu Rođenje kulture, Birth of a Culture, tako da promovira i to. I ono što si spomenula, ovo je svojevrsno slavlje te prve generacije hip-hopa s kraja 70-ih kada je krenulo u Americi, i onda se to nekako dobro uhvatilo u Zagrebu početkom sredinom 80-ih kad je Slavin Balen dobio svoju emisiju Electrofunk premijera na Radiju 101 tamo davne 84. Onda je uz njega stasala ta prva generacija koja će se također sutra predstaviti sa nekoliko pjesama. Bit će tu Way for Progress, WFP, to je grupa iz 90, 91, 92, bili su aktivni jedno 2-3 godine. Onda ćemo imati tu grupu DIFO, Different Organization, MC Vumah, bit će tu i naš DMC šampion Fresh J, Master Keops, danas poznati kao Renman, pojavit će se i Dinak iz grupe ET, iz projekta Silent Bomb 89. I još poneko iznenađenje na bini sutra u Bugalu.
0: Super mi je to da ste odlučili spojit tako nekako ono pionire općenito te scene i naše, pa i sama činjenica da i postoji ta kompilacija na kojoj ste uključili i Slavinove i džinglove i najave, to mi je baš bilo cool vidjet. Pa šta očekujete ono, s obzirom na to da zapravo i ti imaš nekakvu ulogu tu osobe koja otkriva zapravo nekakve nove i talente i podržavaš ih, pa šta očekujete, kako će se Grandmaster Flashu svidjet naš rap?
1: Pa ja se nadam da će dovoljno rano doći u klub da to posluša, s obzirom da je on već srednjovječni stariji gospodin, pa onda traži svaki trenutak za odmor. Međutim, ja danas zato idem u Ljubljanu, pa onda sutra snimak Venom za Zagreb, pa onda prek sutra snimak za Split, pa ću imati jedan dan u Splitu odmora, tako da mu želim približiti ne samo zagrebačku prvu generaciju i moju Memory Lane izložbu koju sam radio prošle godine, imam i knjigu za njega, nego želim jednostavno biti i družiti se malo s njim, jer nisam imao priliku, upoznao sam ga nekoliko puta, ali nisam imao priliku biti 2-3 dana s njim, ono, kako se kaže, on the road. I mislim da će mu se sigurno dopasti, želim mu to prezentirati i stvarno smo se potrudili napraviti tu kompilaciju za vrijeme COVID-a, Ja sam kopao po starim tejpovima, preslušavao stare emisije Tlavina i onda sam skužio da su tu neke demo stvari od sredina 80-ih. To sam sve nekako digitalizirao, restaurirao, poslao u Berlin na mastering i onda u suradnji sa Dallasom objavio na kazeti, na duplom vinilu i na svim digitalnim mrežama. Prva naklada se prodala, evo upravo razgovaramo da otisnemo još nešto komada vinila. To je svojevrsna, kako bih rekao, biblija zagrebačkog repa i to je nešto što svi ljubitelji hip-hopa diljem svijeta žele imati. Mi smo napravili distribuciju u Japanu, u LA-u, u Engleskoj, Berlin je naručio kopije, a i dalje istražujemo našu slavnu prošlost da bi nekako bilo nam lakše ići naprijed u budućnost.
0: Pa, meni je ovoga jako uvijek drago čuti ono to da kad se nešto odmah rasproda i kad ljudi žele to i služiti i otkrivat, pogotovo što kažeš da se to i proširilo van same Hrvatske. A što se tiče samog seta Fleševog, on znači predstavlja taj The Four Elements show, pa jel možeš malo više reći o tome ako znaš i sam o taj koncept gdje će se zapravo pojaviti naši breakdanceri, pa koji je točno tu program?
1: Imat ćemo, znači, njegov show je, kao što si rekla, se zove Four Elements, četiri elementa, to su glavna četiri elementa hip-hop kulture, znači breakdance, DJing, MCing i graffiti. I on će nas, mi smo instalirali u Bugalu posebne ekrane koji će biti iza njega, gdje će on emitirati te elemente na samom screenu za vrijeme njegovog DJ nastupa. On bi trebao krenuti negdje oko 23 sata, u 21:30 otvaramo vrata i odmah započinje Slavinov DJ set. Slavin je pripremio male singlice 45s koje će svirati ekskluzivno sutra u Bugalu. To je isto vrlo, vrlo rijetko vidjeti Slavina da DJ-ira, a pogotovo da svira singlice. Onda ćemo u 22:30 pola sata predstaviti Zagreb Rap demo generaciju, koja neki od njih nisu nastupili 35-40 godina baš se pripremaju već tjednima za taj nastup.
0: A sorry što te prekidam, kako ste uopće, ono, kako si uspio doći do njih u smislu da ih vratiš na stage s obzirom na to da toliko dugo nisu nastupali? Jesu jedva čekali da ih pozoveš ili je bilo malo tu nekog otpora?
1: Pa nije bilo otpora zato što već surađujemo, mislim, mi se znamo i od davnih dana. Ja sam se tu muvao početkom 90-ih na Radiju 101 kad je Slavin radio emisiju i neki od njih su se tu pojavljivali, pa smo i surađivali kroz sve ove godine, sa nekima nisam imao kontakt. Međutim, kad smo napravili kompilaciju, kad su vidjeli svoj rad po prvi put na vinilu, uopće zaboravili na to što su radili 90-ih ili kraja 80-ih, nekako smo se zbližili, počeli smo surađivati više, imamo jednu Gmail grupu gdje šaljamo informacije jedni drugima. I onda smo tražili pravi trenutak kako predstaviti ploču. Imali smo mi promociju prošle godine u Aquariusu, ali gledali smo kako predstaviti ploču live. I onda kad sam bukirao Flasha, nekako mi je palo na pamet da zbog generacijske povezanosti to može biti jako dobra fora i možemo ploči dati novi život. I onda sam dečkima to predstavio i uglavnom su svi dobro reagirali. Mogu reći da će se čak i Renman pojaviti nakon Šljake, Darko iz ITIA, Dinak, kojeg uopće ne možemo nigdje vidjeti u gradu, će se također pojaviti. Ja sam za sve dečke napravio i poklon, napravio sam im Zagreb Rap demo majice sa njihovim imenima na pozadini i naprijed piše Zagreb Rap demo 85-92, tako da će dobiti svojevrsan poklon, a i nešto malo majici smo napravili za fanove koje će se moći kupiti sutra u Bugalu. Tako da, i naravno naši breakeri iz Zagreba će izletiti na binu, odnosno u publiku za vrijeme Flashovog seta. Biće, ja se nadam, vrlo zanimljivo druženje starih prijatelja, interaktivno sa stvarno Grandmaster Flashom u kući i još jedno lijepo slavlje hip-hopa u Zagrebu.
0: Predivno. Vidjela sam isto ovoga na samoj satnici da Grandmaster Flash je predviđen za 11.15, pa ovoga, a pisalo je negdje u nekim člancima da vi svirate, to jest puštate i prije i nakon, pa jel se planira i nekakav after koncerta ili koji je plan?
1: Pa uvijek je plan imati tako neki after, jer ljudi se vole družiti, ostati malo u klubu, i subota je na kraju krajeva. Ja sam za prije Flasha pripremio tako neki 80s hip hop set, naravno bez njegovih stvari, jer on ima stvarno veliki katalog, ali ne želim i ne smijem svirati ništa iz njegovog kataloga. Tako da sam za after zapravo pripremio vinila, jučer sam kopao po svojim vinilima i pripremio sam sve ono što Flash neće od sebe zavrtiti, ja ću odsvirati iza, tako da publika zapravo čuje sve njegove, da, sigurno će vrtiti The Message i White Lines i ne znam, još i Adventures of the Wheels of Steel, ali ima tu još jako puno stvari koje je on radio kroz svoju karijeru, tako da ću ja se potruditi da ih odsviram iza. I da, idemo dokle idemo. S obzirom da je malo starija generacija, dok nas ne potjeraju i dok ima hladnog piva na šanku.
0: A uf, pa to je onda može biti vrlo brzo, a može biti povezano jedno s drugim zapravo.
1: I da se već rano krećemo za Split, jer u 7 ujutro već u nedjelju imamo dogovoren prijevoz za Split, jer u Splitu se održava jedan vrlo zanimljiv festival u multimedijalnom kulturnom centru grada Splita u organizaciji mog dobrog prijatelja Luke iz TBF-a, uh-huh. Luke Barbića. Tako da Flash ima jedan zanimljivi set na terasi, odnosno na krovu kluba Kocka, već u 14 sati. Od 14 do 16 Flash svira u Splitu, tako da moramo dosta rano krenuti, pa ćemo vidjeti da negdje malo to skrešemo, da smo već na dudi u krevetu oko jedan. Ako nismo na dudi, na pivici na dudi u klubu još. Do 7 ujutro i onda direktno iz kluba u Split.
0: Pa možda se i to može.
1: I to se znalo dogoditi, da.
0: Ako niko od vas ne vozi, ja pretpostavljam da imate ipak ovoga nekoga.
1: Imamo vozača, da.
0: Tako je, pa onda jedan old school moment, ono da se malo prisjeti kako se to radilo. A možeš slobodno malo reći o tom koncertu u Splitu, evo u slučaju da nas sluša netko iz Splita, imamo mi i online stream, to je u sklopu ovog festivala koji se ja nažalost ne mogu, Planet Dom, ne, tako nekako.
1: Dani planete, ja mislim, je li tako, ili planet, tako nešto se zove.
0: Super, i oboje smo jednako neskromni.
1: Dani planete ili planete dom planete ili tako nešto. To je već festival koji ide već neku godinu. Ja sam ga zamijetio prošle godine, sam vidio da im svira jedan jako zanimljivi old school DJ iz Los Angelesa, isto hip hop, electro funk, Egyptian Lover im je svirao prošle godine, mm-hmm. I pokušavao sam nekako otići dolje da vidim Egyptiana, iako moram reći da je Egyptian najavljen za Zagreb i svira 30.10. u Petom kupeu, tako da će ga i Zagreb ponovo vidjeti nakon nekih 10-15 godina. I onda mi se Luka javio da bi, zapravo ja sam se javio Saši dolje iz TBF-a, jer Saša u ovo doba ima onaj svoj Ecstatic festival i nekako smo razgovarali o tome, međutim Ecstatic se nije dogodio ove godine i Luka je rekao da bi mu Flash savršeno pastao za zatvaranje Dana planete ili planete na doma.
0: Planet dom, provjerila sam u međuvremenu.
1: Planet dom. I onda smo dogovorili tako neki popodnevni set, to je kao nekako svojevrsno zatvaranje, svečano zatvaranje festivala. Oni imaju i ozbiljan line-up ove godine, mislim da dolazi Daddy G iz grupe Massive Attack da svira danas ili je svirao jučer, i još vrlo zanimljivih izvođača, Kanjija će biti tu, imaće svoju radionicu pisanja rima i još jako cool drugih ljudi. I sam odlazak u Split u ovo doba kad je zasivilo u Zagrebu me izuzetno veseli, mm-hmm. I bit ćemo dva dana dolje, veselim se Flashu pokazati malo Dalmaciju, on je veliki ljubitelj kako bi rekao hrane iz mora, on je riblje hrane, mm-hmm. Tako da ćemo ga odvesti u neke restorane, a onda ja osobno sa svojom demižonkom od 5 litara idem na otok Lastovo 2 dana, dakle moje obiteljsko porijeklo, idem malo vidjeti familiju i idem malo uzeti vina i maslinovog ulja, tako da sam spojio ugodno s korisnim.
0: Pa dobar plan.
1: Je.
0: Super onda, znači Ljubljana, Zagreb pa Split.
1: Pa Lastovo,
0: ali bez Grandmaster Flasha ovaj put.
1: On ide dalje za, bit će 2 dana u Splitu i onda piće dalje za Amsterdam i nastavlja turneju. Sinoć je svirao u Beču, otvorio je tur i danas je Ljubljana, znači Zagreb, Split i onda ima dalje ostatak zapadne Europe, ide u UK, a mi se vraćamo u Zagreb i pripremamo još evenata koje imamo najavljenih 5.11. u Tvornici kulture Conway iz Griselde, to nam je sljedeći event. Conway po prvi put ili bilo koji član Griselde po prvi put u Zagrebu, ide jako dobro i onda zatvaramo sezonu 2026. sa Bilalom, Neo Soul pjevač iz Filadelfije, dolazi nam u Bugalu u sklopu Zagreb Soul Festa. Tako da pratite nas na blackouthiphop.com, na našim socijalnim mrežama, imamo stvarno zanimljivih stvari, imamo i dosta merča Blackout, tako da nam se možete javiti i vidimo se sutra u Bugalu. Karate još ima, entrio i bit će nešto karate na vratima.
0: E, to sam baš htjela pitati, na entriju su 30 eura, sada još sutra će da. Ta cijena rasti?
1: Ista cijena na vratima. E, okay. Ista cijena na vratima za one koje recimo dolaze nam prijatelji iz Mostara, dolazi ekipa koja nije uzela online, nego će uzeti na vratima, pa smo zbog njih ostavili istu cijenu.
0: Bravo, svaka čast. Meni je iskreno moram pohvaliti stvarno Blackout, s obzirom na to koliko djeluješ i da i dalje to sve radi i sad ovi planovi za do kraja godine, no signs of stopping, što bi se rekla.
1: Pa mislim, to me veseli, imam dobar tim, stvarno imam super tim momaka koji pišu za blog svakodnevno iz cijele regije, imamo velike planove za sljedeću godinu, pripremamo i neke festivale i neke veće evente, planira se i da Memory Lane izložba krene dalje po Europi. Znaš što, živimo za to, volimo to, kako bi rekao, plaća nam račune, ako ništa drugo, i veseli nam stanice u tijelu, jer non stop slušamo glazbu i komuniciramo sa svijetom i pokušavamo ne samo staviti Zagreb na mapu, nego djelujemo u cijeloj regiji. Imali smo evente i u Banja Luci ove godine, u Beogradu, bio sam u Štipru, Skoplju, Tesaloniki, Sofija, nedavno sam se vratio iz Sarajeva sa Lord Finesom, Ljubljana, Maribor uvijek, dok ide, ide.
0: A očito ide, tako da nema smisla stat dok nije gotovo.
1: Da.
0: Pa ništa,
1: until
0: evo...
1: the fat lady sings.
0: Da, doslovno. Until the fat filly sings.
1: Fat filly sings, da, točno to. Hvala puno i veliki pozdrav svima, pozdrav Vlašiću, pozdrav ekipi na radiju. Doći ću jedan da vas posjetim, nisam daleko, tu sam u blizini i vidimo se sutra, mislim da imamo neke 2 karte za podijeliti ako već nisi dala.
0: Tako je, samo ću ga morat završiti jer mi treba telefonska linija za to.
1: Da.
0: Ali da, tako je, imamo 2 upada za podijeliti, evo ko sluša, it's their lucky day. Ništa, hvala ti još jednom što si ovako lijepo predstavio, pa ću se s tobom sada pozdraviti.
1: Važi, hvala
0: ti i sretno u Ljubljani.
1: Hvala ti, čao, čao.
0: Eto, znači još jednom da ponovimo, Grandmaster Flash, znači legendarni DJ i jedan od pionira mnogih stvari, sutra u Bugalu sa početkom u 9.30, znači tada vas zagrijava Slavin Bali, nakon toga showcase zagrebačkog također početka, Zagreb Rap Demo Showcase, pa Fat Philly i onda Grandmaster Flash u 11.15, subota je, tako da ne možete se žaliti da vam je kasno. Ulaznice su, kako ste čuli, po 30 eura, a mi dijelimo 2 puta po 1 upad. Tako da zovite 01465533, a sada ćemo napokon slušati The Message, a da nije samo u instrumentalu.

Ako je netko slučajno zvao prije nego što se linija oslobodila, evo još jednom 01465533, osvojite upad za Grandmaster Flasha u Bugaloo sutra.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počast jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan?
6: Tri,
7: četiri,
6: sad. Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, 29.

još jedan podsjetnik da dijelimo dva upada za Grandmaster Flash. Evo, zovite, nemojte se sramit, jedan poziv će vam uštediti 30 eura, a prilika je da vidite stvarno jednu veliku legendu. 01465533.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Kupite kanjo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Grani Čaka dobio novčanu kaznu. Rukometači Zagreba izgubili od Dalborga. Hokejaši Siska poraženi u Alpskoj ligi. Kapetan švicarske nogometne reprezentacije Grani Čaka kažnjen sa 150.000 švicarskih franaka, odnosno oko 161.000 eura zbog korištenja lažne potvrde o cijepljenju protiv COVID-19. Čaka je prošlog mjeseca priznao da je pribavio potvrdu iako nije bio cijepljen, a kazna je uvjetna na 2 godine. Rukometaši Zagreba opisali su poraz u 3. kolu Lige prvaka. Na domaćem terenu izgubili su od danskog Alborga s 33-23. Najbolji strijelac Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka, dok su Alborg do pobjede predvodili Jurek Nor sa 6, te Mads Meshoxer i Tobias Nilsen po 5 golova. Poslušajmo što je u susretu rekao Filip Glavaš.
5: Žao mi je dečki, znam koliko se trude. Kao što sam rekao, nismo bili taktički dobri. Disciplina nas nije krasila danas. Tranzicija nazad, što smo pričali jako puno, što smo naglašavali kroz cijeli tjedan, nije štimalo i nažalost smo izgubili.
4: Zagreb nakon 3 kola ima 2 boda i nalazi se na 3. mjestu skupine, a uzrak protiv Alborga na rasporedu je 14. listopada u Danskoj. Hrvatski košarkaš Karlo Matković u porazu New Orleans Pelicansa od Miami Heata 128-118 za nešto više od 12 minuta postigao 9 koševa i dodao 3 skoka. Mario Hezonja vratio se u NBA nakon 5 godina, a u porazu Clevelanda od Bostona sa 124-113 upisao je 5 koševa, 5 skokova i 3 asistencije za nešto manje od 17 minuta igre. LeBron James debitirao je za Philadelphia 76ers-e, 10 koševa i 5 asistencija, izgubili su od Brooklyn Netsa sa 114-108. Hokejaši Siska poraženi su na gostovanju kod austrijskog Kitzbühela s 3-2 u Alpskoj ligi. Nakon prve trećine rezultat je bio izjednačen, na domaćini su u nastavku stvorili 2 gola prednosti. Vito Iđan smanjuje na 3-2 minutu i pol prije kraja, ali Sisak nije uspio izbjeći poraz. Siščani sljedeću utakmicu igraju kod kuće protiv talijanskog Asiaga, trenutno vodeće momčadi lige. Formula 1 mogla bi se vratiti u Afriku. Prema izvorima bliskima vladi Ruande, postignut je dogovor o održavanju velike nagrade nakon 2030. godine. Ukoliko se plan ostvari, bit će to prva utrka Formula 1 na afričkom kontinentu od velike nagrade Južne Afrike 1993. godine. Bile su sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Dea Vrbičić, a realizirala Izabela Šegedin. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.
0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Kupite kanjo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.

0: Lemon squash.
1: Limonada.
0: Citronada.
2: Limonada.
3: Limonada.

0: 100,5.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.
2: Dobar vam dan, slušate Radio Student, a ovo su vijesti iz kulture.
1: Slušate kulturne.
2: Treći je dan 9. izdanja ZES festivala koji se seli u Centar za kulturu Dubrava. Na programu je moderna klasika, art rock i etno jazz. Efluvijal je glazbeni duo koji kroz igru i improvizaciju stvara skladbe sanjivog karaktera. Glazbeni impresionizam slikat će klavirom, klarinetom, vokalom te perkusijama poput marimbe i vibrafona. A makedonski duo Alembik promijenit će dinamiku uz gitaru, jak vokal i klavijature. Start je u 20 sati, a upad je besplatan.
1: Slušate kulturne.
2: U kazalištu Gavela večera se sprema duplo kulturno uzdizanje. Od 20 igra predstava Your Love is King u režiji Rainer Ratz. Ispovjedan i potresan, borben i nježan tekst Espija Tomičića, intimni je monolog trans osobe o nadolazećoj smrti vlastite majke. A nakon predstave Šimun Stankov vodi vas na putovanje kroz glazbu iz cijelog svijeta s naglaskom na groovy plesne numere, uz pokoj nezaobilazni domaći šlager. Ulaz na glazbeni dio programa besplatan je ako ste već kupili ulaznicu za predstavu Your Love is King prethodno spomenutu. Ulaznice za ovaj dupli spektakl dostupne su na webu Gavele.
1: Slušate kulturne.
2: Novo jesensko izdanje Doku Kina Eter započinje s dokumentarnim filmom redateljice Karle Perice, Ne bu dobro. Film se, između ostalog, bavi neprilikama, poteškoćama i problemima koje mladi prolaze tijekom pronalaska mjesta za život. Kroz okvire prozora i osobnu arhivsku građu, film progovara o stambenom pitanju i nemogućnosti pripadnika generacije Z da si osiguraju vlastite kvadrate. Nakon projekcije slijedi razgovor s redateljicom Karlom Pericom, sociologinjom Sarom Ursić i arhitekticom Lucijom Majcom koji će moderirati naše Tereza Kelam i Sara Panjkota.
3: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večera.
2: Ovo je Vikend Brkova u Zagrebu. Večeras i sutra sviraju dupli koncert u klubu Bugalu. Ulaznice nađi na Core Eventu, hard copy u Dirty Old Shopu i Rockmarku po cijeni od 22 eura. U 16 sati započinje projekcija filma Oče naš u kinu Kinoteka. Ulaznice možete naći na webu Kinoteke ili na blagajni po cijeni od 5 eura. A u surogat kinu Kico 19 sati imate priliku pogledati film Gaza Svjedoci, koji nije samo film o Gazi, već je ondje i snimljen. Upad je džabe. Predstava Miroslav Krleža, Glembajevi proza Vol 2 u 20 sati igra u ITD-u, a ulaznice vas čekaju na webu ulaznice.hr za svega 10 eura. Mile Kekin večera svira u tvornici, a ulaznice zgrabi na webu Core Eventa. Slušali ste vijesti iz kulture koje je pripremila Ida Butković, čitala Luvija Petričić, a realizirala Vida Terze. Do sljedećeg slušanja, a vi nastavite ploviti valovima radija koji nije za svakoga.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.
5: Even when the jokes were bad.

sam Velika Cura, imam 3,5 godine. Služim i rad, gdje je student, na 100,5.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar dan, 15. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Gradonačelnik Tomislav Tomašević očitovao se o arbitražama u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Rekao je da će se taj proces brzo okončati.
2: Ponuda koja je bila i prije samog štrajka je, je zapravo i pismeno, znači, konkretizirana, ponovno ponuđena i u tom smislu čeka se još izjašnjavanje, čini mi se, radnika u ZET-u oko toga i vidjet ćemo dalje. Znači, razgovori se i dalje nastavljaju. Znači, bez obzira na arbitraž, to su dva paralelna procesa.
1: Gradonačelnik je naglasio da se radnicima dani provedeni u štrajku neće platiti, ocjenjujući da je to u skladu sa zakonom. Kao razlog, Tomašević je naveo neutvrđivanje nužnih poslova za vrijeme štrajka.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Za projekt dogradnje osnovne škole Otok u Slobočtini izdana je građevinska dozvola, priopćili su iz gradske uprave. Novi školski blok gradit će se južno od postojeće zgrade, imat će 14 novih učionica, školsku knjižnicu te prateće prostore. Proširit će se i postojeći kuhinjski prostor izgradnjom novog kuhinjskog bloka i blagovaonice, a škola će dobiti i novu dvodjelnu sportsku dvoranu. Procijenjena vrijednost projekta je 15 milijuna eura, od čega je oko 11,5 osigurano iz fondova Europske unije. Slijedi izrada projektne dokumentacije te postupak javne nabave. Planirano trajanje radova je 12 mjeseci.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Povodom svetkovine svih svetih, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i ove godine organizira tradicionalnu akciju za potrebite. Novac prikupljen ovogodišnjom akcijom namijenjen je za kupnju vozila za prijevoz djece i majki koje koriste Caritasovu kuću ljubavi. Zainteresirani mogu sudjelovati kupnjom prigodnog ekološkog lampiona u župama Zagrebačke nadbiskupije ili uplatom dobrovoljnog priloga. Caritasovi lampioni izrađeni su od negorivog razgradivog papira. Njihovim paljenjem čuvamo uspomenu na svoje pokojne, a istodobno činimo konkretno dobro djelo za žive, poručuju iz Caritasa.
3: Stanje u prometu.
1: Do 18. listopada zatvorena je ulica Jazbina zbog sanacije kolnika. Do 25. listopada žičara Sljeme bit će izvan funkcije zbog godišnjeg servisa. Do sutra umjesto noćnih tramvajskih linija 32, 33 i 34 prometuju autobusi. I jako bitna informacija, zbog održavanja 34. Zagrebačkog maratona u nedjelju od 7 sati i 30 minuta do 15 sati, bit će onemogućen promet užim središtem grada. Više na webu grada Zagreba.
4: Kaj hoćete, ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
5: Sve ostale postaje su najavile kišu.
6: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
7: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 16, a na Sljemenu 9. Relativna vlažnost zraka je 56%, a tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra pretežno oblačno s povremenu kišu, više u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 10 do 12, a dnevni maksimalac oko 17, na Sljemenu između 10 i 13. Slušali ste Zagrebačke vijesti, Radio Studenta, tonska realizacija Vida Terze, u rediju je čitao Edi Bajramović. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
8: Ovaj program sufinanciran je sredstvima grada Zagreba.

S vama je Vida Terze, a mi ćemo sad okrenuti malo više hardcore i core vodama. Slijedi nam kultni Dillinger Escape Plan sa pjesmom Chars. Nakon toga imamo odličan black metal band Agriculture, koji nije baš klasičan black metal, nego zna ići i na screamo i na black gaze, i također imaju vrlo budističke spiritualne stihove, što je super. Onda imamo odličan screamo, sasscore, metalcore band iz New Yorka koji se zove OLTH. Nisu se sasvim poznati, ali baš ih ono šaljem svima koje imalo zanima core glazba. I nakon toga imamo opet kultne Daughterse sa pjesmom The Hit. Tako da eto, ostanite na frekvencijama, iako će biti malo glasno i nasilno.

Nažalost, ovaj ćemo glazbeni blok morati prekinuti sa vješću da je u 61. godini preminuo Goran Bare, kog vjerujem da svi znate, stvarno je bio srce rock scene od 90-ih pa na ovamo, uvijek je bio beskompromisan, pun života i zapravo onako razoružajući iskrenosti. Sudjelovao je u projektima Goran Bare i Majke, Srce i Hali Gali Halid, koji je izdao album Hajde da se drogiramo, koji je također jedini album kojeg mog oca rasplače do suza. Tako da, eto, njemu čast, svi slušamo Gorana Bareta i pjesmu Izabirem život.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Tijana Grdanić i Edi Bajramović, a evo što vam donosimo. Umro Goran Barem, uhićen direktor Pripuzove firme Zlatar Paško Dodić i šefica komunalnog poduzeća u Senju. Nastavljaju se prosvjedi u Francuskoj.
14: Vijesti dana.
15: Goran Barem, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman kultne grupe Majke, preminuo je u 62. godini života. Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda, pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu. Bare je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rock scene. Kao pjevač i autor grupe Majke, ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan. Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup glazbi, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio. Krajem rujna Baretu je pozlilo tijekom nastupa u Makarskoj, zbog čega je koncert prekinut već tijekom prve pjesme. Bend je potom najavio dvomjesečnu pauzu kako bi se Bare mogao odmoriti i oporaviti. Redakcija Radio Studenta i ove informativne emisije upućuje sućut obitelji, prijateljima i kolegama. Slijedi i ono što je trebala biti vijest dana. Uprava kriminalističke policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Osnovano se sumnja da su počinili teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Mediji neslužbeno navode da je USKOK proširio istragu vezanu uz zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Spominje se ime tvrtke Tipos Resurs bračnog para Šinceg. Istraga se vrši nad tvrtkom Cezar Petra Pripuza i članom uprave Željkom Teufelom. Istraga buhvaća iz Zlatara Paška Dodića te Snježu Tomljanović, direktoricu gradskog komunalnog društva Senj. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
14: Vijesti.
15: Presuda Marku Smažilu, kojeg tužiteljstvo tereti za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine u Osijeku, bit će objavljena 15. listopada, priopćuje Osječki županijski sud. Tužiteljstvo je u završnom govoru ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo s ciljem da usmrti Mihaelu Berak. Svi dokazi upućuju da je okrivljenik namjerno ispalio hitac te usmrtio ženu. Stoga tužiteljstvo predlaže da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu. Smažilov odvjetnik Dražen Srb predložio da se Smažila osudi, ali ne za ubojstvo s namjerom. Pritom se pozvao na odluku Visokog kaznenog suda kojom je ukinuta prošlogodišnja prvostupanjska presuda za ubojstvo. Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku. Sudsko vijeće je to odbilo i odlučilo kako će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka koji se odnosi na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.
14: Vijesti.
15: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP nakon gotovo 30 godina članstva. Predsjedništvo stranke pokrenulo je stegovni postupak protiv nje s namjerom isključenja nakon otkrivenih nepravilnosti vezanih uz organizaciju posjeta Briselu. Jerković-Kraljić u priopćenju je navela da odluka o napuštanju stranke nije bila laka te odbacila odgovornost za nepravilnosti. Njezinim istupanjem iz stranke SDP gubi jedan mandat u Europskom parlamentu. Podsjetimo, Jerković-Kraljić došla je u fokus javnosti nakon što je utjecajni portal Politico objavio da je organizirala višednevno putovanje u Strasbourg. Na njemu su bili njezini članovi obitelji i prijatelji, a koje je bilo financirano novcem političke grupacije SND. Politico je otkrio da su neki sudionici bili predstavljeni kao znanstveni djelatnici, iako su neki od njih bili glumci, povjesničari i umjetnosti, te navodi da je za trodnevno putovanje utrošeno 12.000 eura.
14: Vijesti.
15: Odlukom o utvrđivanju sastava urbane aglomeracije Zagreb, koju je vlada donijela na današnjoj sjednici, izdvaja se novo samostalno veće urbano područje Velika Gorica. Ono obuhvaća Veliku Goricu, Ivanić-Grad, Pisarovinu, Kravarsko, Orle, Pokupsko i Rugvicu. Ustrojavanje urbanih područja propisano je radi učinkovitijeg planiranja, koordinacije i provedbe politike održivog urbanog razvoja. Urbana aglomeracija Zagreb inače ustrojena je 2016. godine temeljem ranije važećeg zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, pri čemu je u njezin sastav ulazilo 30 jedinica lokalne samouprave, 11 gradova i 19 općina.
14: Vijesti.
15: Za projekt dogradnje osnovne škole Otok u Slobodštini izdana je građevinska dozvola, priopćili su iz Gradske uprave Zagreba. Novi školski blok gradit će se južno od postojeće zgrade, imat će 14 novih učionica, školsku knjižnicu te prateće prostore. Proširit će se i postojeći kuhinski prostor izgradnjom novog kuhinskog bloka i blagovaonice, a škola će dobiti i novu dvodjelnu sportsku dvoranu. Procijenjena vrijednost projekta je 15 milijuna eura, od čega je oko 11,5 osigurano iz fondova Europske unije. Slijedi izrada projektne dokumentacije te postupak javne nabave. Planirano trajanje radova je 12 mjeseci.
14: Vijesti.
15: U Varaždinu je otvoren Varaždin Media Fest, koji okuplja novinare iz Hrvatske, regije i Europe. Fokus će biti na slobodi medija, umjetnoj inteligenciji i sigurnosti novinara. Stručni program obuhvaća predavanja i rasprave o političkim pritiscima na medije, primjeni umjetne inteligencije u novinarstvu, prekograničnoj suradnji te sigurnosti novinara. Festival donosi razgovore o knjigama Ciganin ali najljepši i 8 dana svibnja, stand-up nastup Peđe Bajovića te performans Ane Katulić. Završit će 10. listopada glazbenim programom Marka Osmanovića i Dinka Likara. Paneli i okrugli stolovi zbog sudjelovanja stranih novinara održat će se na engleskom jeziku, a ostali program na hrvatskom.
14: Globus Flash.
15: Vijesti svijeta i Tijana Grdanić.
13: SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne streljanjem koju će provesti vojska nad Nidalom Hasanom zakazano za 3. prosinca. Podsjetimo, Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Hasan bi trebao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti streljanjem od 1945. godine. Dužnosnik Pentagona, koji je želio ostati anoniman, nije iznio dodatne informacije, već je najavio da će detalji biti naknadno objavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegest izjavio je da će se pogubljenje izvršiti u isto vrijeme kada je Hasan to učinio, a da će ga streljati vojnici s puškama u streljačkom vodu.
14: Vijesti.
13: Republička izborna komisija usvojila je zbirni popis sudionika na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. listopada u Srbiji na kojem je 18 lista. U utrci za 250 mandata u državnom parlamentu bit će ukupno 2148.

0: Vijesti.
1: Ruska tehnološka i AI tvrtka Yandex objavila je da je nekoliko modula u njezinom podaktavnom centru u ruskoj regiji Kalugi potpuno izbačeno iz funkcije u napadu dronom, drugom takvom napadu u dva dana. Dan ranije ukrajinski dron pogodio je drugi Yandexov podaktavni centar u regiji Ryazanu. Yandex je objavio da procjenjuje štetu nastalu u tom napadu te da ne može potvrditi može li se oprema ponovno osposobiti za rad. Podsjetimo, i Rusija i Ukrajina ove su godine proširile napade dronovima na gospodarske ciljeve. Rusija je tijekom proteklog mjeseca poduzimala napade na ukrajinske podaktovne centre i telekomunikacijsku infrastrukturu, uključujući ciljeve u središnjem Kijevu.
0: Vijesti.
1: Francuski studentski i srednjoškolski sindikati obećali su nastaviti s prosvjedima nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podupiru elitna pariška sveučilišta. Prema podacima Ministarstva obrazovanja i dalje je zatvorena 141 obrazovna ustanova. Prosvjedi koji sada traju već treći tjedan prerasli su širi pokret, pri čemu se dio sveučilišnih studenata uključio kako bi izrazio bijes zbog, kako navode, disfunkcionalnog sustava pogoršanog rezovima troškova koje je potaknula proračunska kriza u Francuskoj. Sindikati studenata i nastavnika pozvali su na novi val nacionalnih štrajkova u školama sljedećeg utorka. Vlada je u četvrtak obećala poslati oko 3000 učitelja kako bi popunili manjak radne snage.
0: Vijesti.
1: Južnoafrička 85-godišnja pravnica Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog dugogodišnjeg rada na promicanju mira, ljudskih prava i međunarodnog prava. Istaknuta je njezina dosljedna borba za pravdu i zaštitu žrtava sukoba, naglasivši njezin put od obrane Nelsona Mandele u doba apartheida do vođenja ključnih međunarodnih pravnih i UN-ovih tijela. Presjedala je UN-ovim povjerenstvom za okupirane palestinske teritorije. Svečana dodjela nagrade vrijedne 12 milijuna švedskih kruna održat će se 10. prosinca u Oslu.
2: Ostavi loptu, Mirko! Dragane, još jednom pas! Uživaj brže!
3: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kaj pa ne postaviš sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
4: Pregled sportskih vijesti. Kapetan švicarske nogometne reprezentacije Granit Xhaka kažnjen je 150.000 švicarskih franaka, odnosno oko 161.000 eura, zbog korištenja lažne potvrde o cijepljenju protiv COVID-19. Xhaka je prošlog mjeseca priznao da je pribavio potvrdu, iako nije bio cijepljena, kazna je uvjetna na 2 godine. Rukometaši Zagreba upisali su poraz u 3. kolu Lige prvaka. Na domaćem terenu izgubili su od danskog Alborga s 33:23. Najbolji strijelac Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka, dok su Alborg do pobjede predvodili Juri Knor sa 6, te Mes Hoxer i Tobias Nielsen sa po 5 golova. Poslušajmo što je o susretu rekao Filip Glavaš.
5: Žao mi je, dečki, znam kako se trude. Kao što sam rekao, nismo bili taktički dobri. Disciplina nas nije krasila danas. Tranzicija nazad, što smo pričali jako puno, što smo naglašavali kroz cijeli tjedan, nije štimalo i nažalost smo izgubili.
4: Zagreb nakon 3 kola ima 2 boda i nalazi se na 3. mjestu skupine. A uzvrat protiv Alborga na rasporedu je 14. listopada u Danskoj.
6: Kulturne vijesti.
1: Treći je dan 9. izdanja ZES festivala koji se seli u Centar za kulturu Dubrava. Na programu je moderna klasika, art rock i etno jazz. El Fluvial je glazbeni duo koji kroz igru i improvizaciju stvara skladbe sanjivog karaktera. Glazbeni impresionizam slikat će klavirom, klarinetom, vokalom te perkusijama poput marimbe i vibrafona. A makedonski duo Albemik promijenit će dinamiku uz gitaru, jak vokal i klavijature. Start je u 20 sati, a upad je besplatan.
7: Sve u 16.
1: U kazalištu Gavela večera se sprema duplo kulturno uzdizanje. Od 20 igra predstava Your Love is King u režiji Rainer Ratz. ispovjedani potresan borben i nježan tekst Espija Tomčića, intimni je monolog

0: s osobe o nadolazećoj smrti vlastite majke. A nakon predstave Šimon Stanko vodi nas na putovanje kroz glazbu iz cijelog svijeta s naglaskom na groovy plesne numere uz pokoj nezaobilazni domaći šlager. Ulaz na glazbeni dio programa besplatan je ako ste već kupili ulaznicu za predstavu Your Love is King prethodno spomenutu. Ulaznice za ovaj dupli spektakl dostupne su na webu Gavele.
1: Vremenska prognoza.
2: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 16, a na Sljemenu 9. Relativna vlažnost zraka je 56%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra pretežno oblačno uz povremenu kišu, više u drugom dijelu dana, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 10 do 12, a dnevni maksimalac oko 17, na Sljemenu između 10 i 13 stupnjeva.
3: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16 terca. Tonska realizacija Vida Terze, uredili i vodili Tijana Grdenić i Edi Bajramović. Hvala vam na slušanju. Nije za svakoga.
4: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
5: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju na Četa, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima. Jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Tri, četiri, sad.
7: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bis jetzt zu dir.

Pozdrav dragi slušatelji, evo nakon ljetne pauze s vama je opet nazad Lucija. Mi se družimo do 18 sati.

slušali smo srpski band Zana i pjesmu Zabava, pjesmu s albuma iz 1981. Loše vesti uz rege za pivsku flašu. Nakon što vam je Zana dodirnula koljena, vjerujem da će vas dirnuti i sa ovim albumom, a mi nastavljamo i dalje šarati po regionu, da se tako izrazim, i slušamo band Don Juan i Ugasi luč.

0: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
1: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
2: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
3: Tu sam na trgu na Boru.
4: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
5: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
6: Pazi! Petarda!
7: Zagrebačka petarda. Tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
8: Dobar vam dan u Zagrebačkoj petardi. Donosimo vam tjedni pregled vijesti iz Zagreba i okolice. S vama su Tijana Grdenić i Edi Bajramović. A evo što vam donosimo.
9: Umro Goran Bare.
8: Arbitraže u holdingu Izetu će se brzo okončati, najavio je gradonačelnik Tomašević.
9: Stigle nove žalbe na idejno rješenje stadiona Maksimir.
8: Smrdi, smrdi i užasno smrdi, ali ne zna se još uvijek što.
9: Paušalci najavljuju štrajk, gost zagrebačke petarde Filip Marić. Goran Bare, jedan od najpoznatijih rock glazbenika i frontman kultne grupe Majke, preminuo je u 62. godini života. Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda, pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu. Bare je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rock scene. Kao pjevač i autor grupe Majke, ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene i Budi ponosan.
8: Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup glazbi, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio. Redakcija Zagrebačke petarde upućuje sućut obitelji, prijateljima i poznanicima. Gorane, bit ćeš nam vječito u srcu.
9: Njemu je posvećen i dobar dio današnje popodnevne playliste, a mi nastavljamo s emisijom.
10: Kukovi! Što metam vaš popodnevni odmor?
4: Petarda!
9: Gradonačelnik Tomislav Tomašević očitovao se o arbitražama u zagrebačkom holdingu Izetu. Rekao je da će se taj proces brzo okončati.
11: Ponuda koja je bila i prije samog štrajka je zapravo i pismeno, znači, konkretizirana, ponovno ponuđena i u tom smislu čeka se još izjašnjavanje, čini mi se, radnika u Zetu oko toga i vidjet ćemo dalje. Znači, razgovori se i dalje nastavljaju. Znači, bez obzira na arbitraže, to su dva paralelna procesa.
8: Gradonačelnik je naglasio da se radnicima dani provedeni u štrajku neće platiti, ocjenjujući da je to u skladu sa zakonom. Kao razlog, Tomašević je naveo utvrđivanje nužnih poslova za vrijeme štrajka.
4: Petarda!
9: Prema pisanju Jutarnjeg lista, uz Ministarstvo gospodarstva došle su još dvije žalbe na natječaj za novi stadion Maksimir. Riječ je o jednom nizozemskom projektnom birou i jednoj hrvatsko-britanskoj zajednici ponuditelja koji su sudjelovali na natječaju. Za sad nije poznato što su točni predmeti žalbi. Podsjetimo, idejno rješenje novog stadiona Maksimir izazvalo je polemiku javnosti.
8: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer je ustvrdio da je Ministarstvo gospodarstva podnijelo žalbu. Kao razlog je naveo nejednaka pravila za sve ponuditelje. Najbolje bi bilo da stadion bude u obliku kiflice. Ipak je to ministrovo stručno područje.
12: Sljedeća je postaja...
4: Petarda!
9: Mucice. Zet je najavio modernizaciju sustava naplate. Ne znam kaj nas budu naganjali na bildani specijalci po tramvajima. Međutim, kako kažu u gradu, zapravo će se omogućiti plaćanje beskontaktnim bankovnim karticama u 21. stoljeću, super, i digitalnim novčanicima. Biće olakšana i kontrola prijevoznih karata. Proces modernizacije obuhvaća nabavu novih validatora i SKJ.
8: Molim?
9: SKJ, to ti je središnja kontrolna jedinica u biti. Potpuna implementacija sustava u svim vozilima očekuje se do ljeta sljedeće godine.
8: Živi bili pa vidjeli. A započelo je i povraćanje. Ovaj povrat novčanih sredstava građanima zbog prošlotjedne obustave prometa uslijed štrajka. Povrat novca odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata. Njima će biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg zbog obustave prometa nisu mogli koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza. Pravo na povrat ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenog ove godine. Obrazac zahtjeva i dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama ZET-a. Dakle, i ovce i novce.
4: Petarda!
8: U utorak se istočnim i južnim dijelom grada u večernjim satima širio neugodan miris.
9: Kaj Tomašević, kiseli zelje.
8: Mjerenja kvalitete zraka pokazuju povišene koncentracije lebdećih čestica i dušikovog oksida. Za sad nije utvrđeno jesu li kvaliteta zraka povezana sa neugodnim mirisima. Gradonačelnik Tomašević rekao da je grad kontaktirao sve relevantne državne i gradske institucije.
9: A predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, koji inače nije zastupnik u gradskoj skupštini, prozvao je gradonačelnika Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se dva dana širio Zagrebom. Tomaševiću, napokon nam reci istinu.
8: Matijević je podsjetio da je Tomašević prije dolaska na vlast prosvjedovao zbog neugodnih mirisa sa Jakuševca i obećao da će većinu problema riješiti u nekoliko mjeseci.
12: Sljedeća je postaja...
4: Petarda!
9: Nešto je trulo u državi Danskoj i nešto smrdi u državi Hrvatskoj, najviše tamo na području Like. Započeli su radovi na cjelovitoj obnovi glavne zgrade škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Iz grada navode da je vrijednost obnove 17,4 milijuna eura s PDV-om. Obnova uključuje zamjenu i modernizaciju instalacija, poboljšanje energetske učinkovitosti te ugradnju nove vanjske stolarije. Predviđena je ugradnja dvaju dizala, podiznih platformi te uređenje sanitarnih prostora za osobe s invaliditetom. Nakon dovršetka radova, instalacije već obnovljenog muzeja za umjetnost i obrt i Špuda, inače te su zgrade jedna uz drugu zapravo i neki su prostori zajednički, bit će odvojene. Time će ustanove funkcionirati neovisno. Tijekom radova, teorijska nastava u Špudu održavat će se u 4. gimnaziji, a radionice će biti smještene na Velesajmu. Eto, napokon će i Velesajm služiti nečemu, samo da nisu, kako reče jedan beogradski intelektualac, zmije, pacovi, narkomani.
13: Život uopće nije...
7: Zagrebačka petarda.
8: Stiže sloboda za učenike u Sloboštini. Za projekt dogradnje osnovne škole Otok izdana je građevinska dozvola, priopćili su iz gradske uprave. Novi školski blok gradit će se južno od postojeće zgrade i imat će 14 novih učionica, školsku knjižnicu te prateće prostore. Procijenjena vrijednost projekta je 15 milijuna eura, od čega je oko 11,5 osigurano iz fondova Europske unije. Slijedi izrada projektne dokumentacije te postupak javne nabave. Planirano trajanje radova je 12 mjeseci.
6: Pazi petarda!
8: O, veseli se na...

0: preko 950 tisuća eura bez PDV-a. U sljedećoj fazi na ovom potezu Vukovarske ugradit će se nova semaforska i prometna oprema koja će biti povezana sa gradskim centrom za upravljanje prometom. Biće onemogućeno i reguliranje smjera kretanja srednje prometne trake, što će pridonijeti većoj protočnosti i smanjivanju gužvi, tvrde u gradu Zagrebu.
1: Sad tok jedan mjesec ste platim, drugi više ne naš čive.
2: Pazi, petarda!
3: Sve to u meni potiče jednu sumlju. Poznate stube Šandora Aleksandra koje povezuju Dežmanov prolaz i Roko Perivo i od jučer su zatvorene zbog teških oštećenja. Iz gradske uprave izdan je nalog za njihovu sanaciju. Tijekom 2027. godine, dakle sljedeće godine, planirana i izrada potrebne tehničke dokumentacije, te će se nakon ishodovanja dozvola pristupiti rekonstrukciji. Svi radovi provodit će se uz odgovarajući konzervatorski nadzor. Kakve veze imaju tu neke konzerve i stepenice? Ovi su svi otišli u gradu na kvasinu, očito.
4: Bolje da gledaju utakmice Dinama nego da se u Kaustanima drogiraju.
5: Petarda!
0: Sutra se održava prosvjed u organizaciji poduzetničkih udruženja. Naš sugovornik je član inicijative paušalnih obrtnika Filip Marić. Budite uz Petardin intervju.
6: Intervju Zagrebačke petarde.
3: Iz inicijative paušalnih obrtnika razgovaramo sa Filipom Marićem. Filipe, dobar ti dan.
7: Dobar dan.
3: Za početak, možeš li nam objasniti što su uopće paušalni poduzetnici, kako to funkcionira?
7: Pa paušalni obrtnici, zapravo u ovom slučaju što sam ja, paušalni obrtnici, oni su oni najmanji, ajmo reći, poduzetnici, to jest koji tek kreću svoje nekako prvo poslovanje, jer je to im je zapravo najjednostavniji oblik poslovanja i najjeftiniji oblik poslovanja. Država je pametno osmislila taj način poslovanja, zato što vi kada tek krećete u svoj nekakav prvi poduzetnički poduhvat, ne znam, vi ste frizer, automehaničar, mali poljoprivrednik, mala trgovinica, vama je potrebno da vi nemate 101 način na koji morate plaćati porez, voditi knjige, imati
3: i da stanemo na noge.
7: Tako je, naravno, da stanete na noge, da se malo uhodate taj posao, da malo narastete i pa da tek onda možda krenete u taj nekakav, ajmo reći, komplicirani način poslovanja koji onda, ne znam, imate i troškove koje možete onda pravdati, niste u sustavu PDV-a i tako dalje. To jest, jeste u sustavu PDV-a. Tako da država je po meni pametno postavila te paušalne obrte i sada ih jako smo narasli, nas ima trenutno 140 tisuća u Hrvatskoj. Ja mislim da je to budućnost malog poslovanja u Hrvatskoj.
3: Sa kojim se opterećenjima oni susreću najčešće?
7: Pa paušalni obrtnici trenutno se zapravo najviše susreću sa i susreće se sa novim provedenim zakonom o obrtništvu, to jest nama će porasti davanja i porezi unutar paušalnog načina poslovanja u nekim razredima čak i do 200%, što sa čime se nije složilo gotovo 40 tisuća ljudi u našoj provedenoj peticiji. 40 tisuća ljudi je gotovo potpisalo tu peticiju i mi tražimo da se nama davanja ne povećavaju tako naglo i toliko puno. Mi smo u redu da se ona povećavaju, mi razumijemo da se ona moraju povećavati. Nama također već je u zakonu propisano se nama svake godine vezano za prosječnu plaću, nama se za tu osnovicu, nama se davanja dižu svake godine. Znači nama će već ove godine, pretpostavlja se, oko 8% ići davanja, a država nama na to želi još povećati davanja skoro 200% sa posljednjim promjenama.
3: Evo sada je aktualna i tema sidrenih cijena. Imaju li one nekog smisla, vidiš li ti možda neku njihovu posebnu ulogu, hoće li potrošači manje trošiti što su istaknute sidrene cijene i kakve će to dodatne poteškoće donijeti malim poduzetnicima?
7: Pa ja ću se ovdje igrati malo đavoljeg odvjetnika i reći da one zapravo imaju smisla, ali ne u ovom načinu koji su sad provedene i ne u ovo vrijeme. Sidrene cijene bi bile odlična ideja da ih je vlada provela tada kada smo uveli euro. Tada bi ona bila izvrsna stvar. Tada bi stvarno potrošači znali gdje se oni nalaze sa cijenama, kakve su cijene bile prije uvođenja eura i kakve su one nakon uvođenja eura. Međutim, sada je za taj datum sidrenih cijena izabran nasumičan dan 10. rujna 2026. godine. Što se tad dogodilo? Što je tad posebno se dogodilo u društvu? Tad trebamo znati koja je cijena bila kruha, mlijeka, usluge šišanja, popravak guma.

0: od automehaničara ili nešto treće.
1: 10. rujna gdje si bio?
0: Da, negdje si bio 91. negdje si bio 10. rujna 2026. godine. A onda i samim uvođenjem tih sidrenih cijena jako se zakompliciralo naše poslovanje, pogotovo malih trgovina koji imaju tisuće artikala koje one moraju na svakodnevnoj bazi, onda svaki dan moraju ažurirati točno određeno vrijeme u strojno čitljivom formatu, što apsolutno nije moguće ako vi nemate svoj IT odjel, ako sami niste dovoljno tehnički obrazovani ili ako jednostavno ne želite imati te troškove svih tih administrativnih usluga, ko će polijepiti sve cijene na te artikle, ko će održavati taj web i tako dalje.
1: A kako će recimo sidrene cijene iskazivati oni poduzetnici, obrtnici recimo koji pružaju personaliziranu uslugu i čija cijena zapravo nije konstantna nego ovisno od slučaja do slučaja?
0: Pa država tu zapravo jako uopće nije dobro definirala to. Znači oni žele da svi mi imamo istaknutu sidrenu cijenu, ali upravo to, znači kako će frizer izračunati točno određenu frizuru koja je vama personaliziranu uslugu koju napravi, ili kako ako neko želi uvesti knjigu na specifičan način, ili bilo koja druga usluga koja ne može biti konstantna cijena, to nije znači kupite litru soka u trgovini pa da znate da taj sok je uvijek isti, nego to je usluga koja će biti svaki put drugačije personalizirana. Recimo košnja trave, da li je to na uzbrdici, da li tamo ima otpada, da li je tamo treba prvo, da li samo malčira, da li se trebaju klanjati grane. Znači može biti tisuća varijacija na jedan to istu uslugu i ne možete imati uvijek sidrenu cijenu za neku uslugu koja je tako komplicirana.
1: Postoje li još neki nameti koji vas muče, primjerice bespotrebni odlasci u državne urede, nedostatak digitalizacije sa državne strane?
0: Naravno, znači nama je čak i Europska unija rekla da mi moramo kao država smanjiti broj parafiskalnih nameta koje imamo. U Hrvatskoj trenutno preko, to jest oko 3000 parafiskalnih nameta raznih i one sve utječu na poslovanje i vas i vašu želju da uopće želite ući u poduzetništvo. Ako vi znate da vama nad glavom visi potencijalno 3000 raznih davanja, taksi, pristojbi, poreza i svačega na što vi morate znati da postoji, vi se uopće nećete odlučiti krenuti u poduzetništvo, nego ćete vi rađe ostati na nekoj sigurnoj možda poziciji gdje možda malo manje zarađujete i to ona također nije država u interesu da uvijek ostanete radnici, nego da pokušate stvoriti novu dodanu vrijednost.
1: Kada organizirate prosvjed, koje udruge organiziraju prosvjed i tko će biti govornici?
0: Prosvjed se organizira 10.10. u 12 sati, znači ovu subotu.
1: Sutra dakle?
0: Tako je, da, sutra smo na prosvjedu u 12 sati na Zrinjevcu. I prosvjed organizira udruga Glas poduzetnika, spasimo male obiteljske iznajmljivače, inicijativa paušalnih obrtnika. I govornici će biti zapravo ti sami poduzetnici, ti sami mali obrtnici, mali poduzetnici, mikro i mali obrti, ljudi koji zarađuju svojim rukama, koji stvaraju i jedino će i oni govoriti. Nedavno se je ministar Šušnjar spomenuo sam i rekao je da će ovo biti, da je ovo zapravo politički prosvjed, da iza njega svoje političke stranke. Ne, to nije istina. Na ovaj prosvjed zapravo dolaze samo, govoriti će se samo pravi poduzetnici koji će se ne bave politikom, koji nisu unutar politike i unutar svih tih inicijativa su ljudi s raznih sfera, ajmo reći nekakvih osobnih, političkih, od lijevih do desnih, centrističkih, liberalnih i tako dalje. Tako da mi smo se prvi put zapravo kao privatni sektor ujedinili, našli smo najmanje zajednički nazivnik i želimo se izboriti za one stvari koje su nama bitne. To je želimo manje nameta, želimo manje administrativno opterećenje i manje poreza, manje davanja koje moramo dati državi koja nije efikasna.
1: I za kraj što bi poručio studentima i mladima koji tek ulaze u svijet poduzetništva?
0: Poručujem da zapravo nije teško krenuti i treba se samo iskušati u tome. Savjetujete se kod svojih kolega, ima jako puno dobrih online izvora, ima jako puno, na primjer, Facebook grupa, postoje razni forumi, postoji Plavi ured u Zagrebu, postoje komore koje vam žele pomoći, udruge obrtnika. Nije teško krenuti, pogotovo kao paušalni obrtnik. Za studente bi rekao da nije teško krenuti u poduzetništvo, pogotovo kao paušalni obrtnik. Vođenje, poslovanje je vrlo jednostavno. Međutim, rekao bih vam da ne krećete to slijepo, nego da prvo ispipate teren, vidite da li imate opće mogućnosti naći tog svojeg prvog klijenta. Nakon što vi nađete svojeg klijenta, onda krenete o otvaranje obrta.
1: Filipe, hvala ti na ovim upućenim preporukama. S nama je bio Filip Marić iz inicijative paušalnih obrtnika.
2: Za mene porodica...
3: Petarda!
4: Javna ustanova Priroda grada Zagreba uvela je dječji vlakić.
5: Čuču, hoće li to napokon gradska uprava uz osnovati neke zagrebačke željeznice?
4: Iz ustanove podsjećaju kako je sličan projekt već postojao krajem 40-ih, početkom 50-ih. Novi vlakić prometuje glavnom alejom od glavnog ulaza do kraja aleje i natrag. Vožnja u jednom smjeru traje oko 6 minuta. Planirano je da vozi svakodnevno, no tijekom jeseni i zime raspored će se prilagođavati vremenskim uvjetima. Cijena vožnje je 3 eura, a vožnja će trajati 6 minuta.
5: 6 minuta u 6 sati.
4: Edi, budi ozbiljan. Iz ustanova se nadaju širem odazivu, posebice obitelji s djecom. A to je moguće uz ove nove vrtiće.
3: Petarda!
5: Da, mi se inače u Zagrebačkoj petardi bavimo i aktivno i demografskim kretanjima. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini osigurao je dodatnih 200.000 menstrualnih potrepština za studentice. Ove aktivnosti provode se u sklopu projekta UNIZG Cycles, u sklopu kojeg je u protekle 2,5 godine nabavljeno više od 500.000 menstrualnih potrepština. Hvala vrijedan projekt. On je pokrenut kao konkretan doprinos borbi protiv menstrualnog siromaštva. Pristup osnovnim higijenskim potrepštinama ne smije ovisiti o financijskim mogućnostima studentica, niti smije predstavljati dodatno opterećenje tijekom studiranja, zaključuju u studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu.
6: Sljedeća je postaja...
4: Povodom svetkovine svih svetih, Caritas Zagrebačke nadbiskupije ove godine organizira tradicionalnu akciju za potrebite. Novac prikupljen ovogodišnjom akcijom namijenjen je za kupnju vozila za prijevoz djece i majki koji koriste Caritasovu kuću ljubavi. Zainteresirani mogu sudjelovati kupnjom prigodnog ekološkog lampiona u župama Zagrebačke nadbiskupije ili uplatom dobrovoljnog priloga. Caritasovi lampioni izrađeni su od negorivog razgradivog papira. Njihovim paljenjem čuvamo uspomenu na svoje pokojne, a istodobno činimo konkretno dobro djelo za žive, poručuju iz Caritasa.
7: Upravo se dogodila invazija navijača na teren. Pazi, petarda!
8: Sportski prilog pripremila vam je Marijela Mandura. Na sportskom rasporedu ovoga vikenda očekuje nas par zanimljivih događaja u Zagrebu. Futsalci Dinama ovoga petka kod kuće od 20.15 igraju protiv Olmisuna u sklopu trećeg kola domaćeg prvenstva. Gosti iz Omiša prijetnja su radi dvije uzastupne pobjede i tri boda više od domaćih na ukupnoj ljestvici. Treće kolo hrvatskog vaterpolskog prvenstva nastavlja Mladost protiv Mornara večeras od 20.45. Splićani u Zagrebu traže prve bodove jer se trenutno nalaze predzadnji na prvenstvenoj ljestvici, dok zagrebački klub uživa na prijestolju sa maksimalnih 6 bodova. Ove subote kreće i tradicionalni 34. zagrebački maraton, odnosno sada u izdanju svjetskog veteranskog prvenstva u maratonu. Prijavljeno je preko 10.500 trkača u različitim kategorijama. Odbojkaši Dinama i odbojkaši Mladosti ove subote od 17 sati otvorit će novu sezonu odbojkaškog prvenstva Hrvatske. Dinamuci će tako kao pridošlice u najvišem rangu pokušati izboriti svoju igru sa poznatim divom hrvatske odbojke. Košarkaši Dubrave u subotu u Zagrebu 19 sati dočekuju Split u sklopu trećeg kola domaćeg prvenstva. Gosti u susret ulaze kao favoriti zbog niza od dvije uzastopne pobjede, dok Zagrepčani na leđima nose dva poraza. U devetom kolu HNL-a nogometaši Lokomotive ugostit će NK Varaždin u nedjelju od 15 sati. Varaždinci u susret ulaze s blagom prednošću s obzirom na 8 bodova više od domaćina na ukupnoj ljestvici. A vi, dragi slušatelji, umjesto što ćete sjediti na udobnim foteljama i samo pratiti ova natjecanja, možete ovoga vikenda otići u korisnu laganu rekreaciju zagrebačkim parkovima.

0: Kulturne najave donosi Lucija Adamović.
1: Večeras u teatru ITD se nastavlja ciklus predstave Glembajevi proza Volume 2 u 20 sati. Autori projekta su Saša Božić, Jelena Miholjević i Borna Baletić, koji su uveli novu metodu čitanja krležine drame na pozornici dodavajući stand-up komediju čineći predstavu dinamičnijom. Predstava će obuhvatiti dva pripovjedanja, mladenačka ljubav Marcela Fabera za Lauru Varnikvu te emotivni slom Barunice Lembahove. Cijena za studente je 5 eura ako se karte kupuju na blagajni, dok redovita cijena je 10 eura.
2: Petarda!
1: Dok brucoši čekaju svoju prvu brucošijadu, klub Močvara slavi početak akademske godine sutra u 22 sata na indie partiju Majmuniranje. Glavni izvođači su Gorillaz i Arctic Monkeys, dok će ujedno tako puštati bendove poput Duran Duran, The Strokes, Franz Ferdinand uz mnoge druge. Novu sezonu Indie Partija će otvoriti zagrebačka DJ-ica Miusi i DJ Sadržaj. Cijena ulaznice je 5 eura.
2: Petarda!
1: Umjetnička organizacija Četveroruka u suradnji sa Akademijom dramske umjetnosti organizira 11. izdanje izvedbene konferencije Zajednica praksa nada što nam treba a već imamo. Sutra u 13.30 sati u sceni F22 na Frankopanskoj 22. Konferencija omogućuje prostor za umjetnike, istraživače, kulturne radnike i publiku kako bi podijelili svoja iskustva i postavili pitanja u umjetničkim i društvenim praksama. Samo pitanje konferencije ističe kako ono što smatramo potrebnim već posjedujemo u našim iskustvima, znanjima, odnosima i tijelima, samo što to ne prepoznajemo. Izlagači na konferenciji su Goran Sergej Pristaš, Valentina Odmačić, Centar za nenasilnu akciju i Škvadra koji će odgovarati na pitanja poput što društvene i umjetničke prakse mogu naučiti jedno od drugog. Prijave za konferenciju traju još danas putem Facebook profila organizacije Četveroruka.
3: Svaki dan kasniš.
4: Poprosite gazda, ali znate da daleko stanujem. Tako sam danas zaspala u autobusu i onda sam se dva put vozila do Črnomerca.
5: Zatvorena je Jazbina, ali ne zbog globalnog zatopljenja. Riječ je o ulici Jazbina. Promet je onemogućen do 18.10. zbog sanacije kolnika.
0: Do 25. listopada žičara Sljeme bit će izvan funkcije zbog godišnjeg servisa.
5: Možda bolje da ju nazovemo živčara Sljeme. Do sutra umjesto noćnih tramvajskih linija 32, 33 i 34 voze autobusi.
0: Zbog održavanja 34. Zagrebačkog maratona u nedjelju od 7.30 do 15 sati bit će onemogućen promet užim središtem grada. Više na webu Grada Zagreba.
6: Prognostičari najavljuju oblake. Oblačan biftek, vikend s poljem stabilne cikle, ciklone nad Likom, a na Jadranu nas očekuje burek. Bura!
0: Na Maksimiru je 16, a na Sljemenu 8. Relativna vlažnost zraka je 56%, a tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra pretežno oblačno uz povremenu kišu, više u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna oko 17, a na Sljemenu između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva.
7: Kukovi! Stometam vas popodnevni odmor!
2: Petarda!
5: Došli smo do kraja prve ovo sezonske zagrebačke petarde. Za vas su purgerirali tonska realizatorica Lucija Šušak, novinarke Tijana Grdanić, Lucija Damović i Marijela Mandura, urednik emisije Edi Bajramović. Zapratite nas na Instagramu, Facebooku i Mixcloudu. Tijana, evo u ovoj novoj sezoni koji bi bili neki dobri slogani možda za ovu emisiju?
0: Zagrebačka petarda za sve izazove?
5: Pa ne znam, to mi je nekako poznato. Možda samo drito na 100,5.
0: Nezaustavljivo za Zagreb.
5: Pa dobro, nezaustavljivo, osim ako nam ne isključe struju. A možda da idemo kratko jasno. Petarda, vjerodostojno, što misliš?
0: Pa, moglo bi biti, da.
5: Vjerodostojno vam hvala na slušanju. Ostanite uz frekvencije radija koji nije za svakog. Lijepo se provedite tijekom vikenda. Doviđenja, prijatno.
8: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
9: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo. Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
10: Tu sam na trgu na Boru.
11: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
12: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
13: Zagrebačka petarda. Tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
14: Ovaj program sufinanciran je sredstvima grada Zagreba.
5: Poštovani slušatelji, danas nas je napustio Koran Bare. Riječ je o jednoj legendi koja je obilježila cijelu jednu dekadu hrvatskog rock'n'rolla. Mogu reći da smo ovdje svi zbilja potreseni i teško je zapravo otvoriti sezonu jedne emisije sa ovako tužnom vijesti. Evo, ja kao urednik ove emisije moram reći da će nam Goran Bare zauvijek biti u srcu i nadam se da nas sad gore negdje gleda sa neba i da plovi nad oblacima i da hvata jedinu pravu frekvenciju 100.5. Gorane, bit ćeš nam vječno u srcu. Ostanite s program Radio Studenta.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.

0: u principu ja sam premali čovjek da mogu probati sve te bočice, jer je to naše ono...
1: On je premali čovjek, ja ću
0: probati. Premali čovjek, na svakom standu blad. Kupiš jednu, ne možeš ovoga...
2: Koliko cepaju?
3: Ne možeš umanjiti.
0: Pa, sve je to naravno jako skupo, ali za 2 eura, 2,5 su bučnice, ima to, i za 3, ali...
2: A mislim, je li to kao porciju pa to? Dobiješ ili jedan komadić, ja šta?
0: Jedna bučnica je 2 eura. Je, skupo
3: jedna...
0: je. Ha, skupo je.
3: A bože moje, znaš gdje si kao, daš.
0: E, ali u ta 3 dana, ja evo, prvi put bio, prvi put vidio, ovoga, i stvarno je bila ovoga, taj grad je opsjednut s ljudima u ta 3 dana.
2: Taj grad Ivanić grad,
0: ja sam mislio, da, ja sam mislio da je to ono kao, naš, ono, sajam, pa ajde, dođu ljudi i ovo, ono, ali ova priča čini mi se da je mnogo jača, jer je stvarno taj grad, to je mali grad od niti 10.000 ljudi,
2: pa dobro,
0: tamo ima dnevno 30.000 ljudi gostiju u ta 3 dana. Parkinzi su...
2: Če, koliko si potrošio ove godine više znaju, na ali... Ivanić-Gradskom ali... sajmu ili Benkovačkom sajmu?
0: Ovdje, ja mislim, to je slično kao i Benkovački sajam u 8. mjesecu.
2: A koliko si potrošio kao... u Benkovcu, jel se sjećaš?
0: Ne sjećam se.
2: Kak se ne sjećaš? Kod sajma?
0: A na Ivanićkom sam potrošio dosta, jer je bilo...
2: Znači više nego na Benkovcu.
0: Pive s bućom. I to su naravno svi pili. I znam podatak da je popijeno 5000 litara pive s bućom.
2: To mi ništa ne znači, ne znam koliko je ljudi bilo.
0: Ne znam ni ja, ali ono, to je respektabilan podatak.
2: Čisto je ovako.
0: Pa sad, ne znam.
3: Hoćemo, nećemo čekati, nećemo čekati ovog našeg popijem. Najdražeg dopisnika. Evo ga, daj, napokon. Halo. Halo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Kako smo, gospodo?
3: E, pa hvala na pitanju. Eto.
0: Osjećamo se kao da smo u Madridu.
3: Va, nekako ide, ajde, šta ćemo. Tugujemo, ali dobro smo.
4: Tugujete, ali dobro. Ništa, čujem da pričate o Benkovačkom sajmu.
2: Aha. A, pa mi smo već redoviti gosti zadnjih par godina.
4: Da, da, šta ima dole?
2: Pa ima svega.
3: Pa
2: ima.
3: To, ja bi se svi reći, nema šta nema. Nema šta nema.
0: Ja obično...
4: Mene zanima koliko je Paraga potrošio novaca na Benkovačkom sajmu i zašto je to bitno.
2: A, kupio, to je...
0: kupio sam 2 kopita za konja.
2: Kupio je pravo da može voziti nadalje, da nastavi s vožnjom.
0: I kupio sam pravo da te zovem ovoga. Da...
4: Da, ja bih se htio zahvaliti svojim dragim kolegama što su me podsjetili da je prva emisija danas.
0: E, sjetio sam se sad, jebe u materi,
3: gledaj.
0: I sad ćeš mene optuži njih, druge dvojicu, trojicu, ja sam ti jedini javio, jebate.
4: Ti si, ali tebe sam jedinog i zadužio da mi javiš, ali tebi to nije bilo bitno, jel' tako?
2: A Paraga ne zna gdje je.
0: Ne možemo to tako reći.
4: Paraga je još pod dojmom murterske kućice uz more.
0: Da. Da.
4: Tako će biti. Gospodo draga, lijepo ću vas sada pozdraviti.
3: Ajde, lijepo da si se javio. Da bar
4: ukazat ću se ja i svojim prisustvom. Vrlo uskoro upravo sam završio s poslom i posjetit ću vas.
0: Ajde, može, lijepo.
3: Veselimo se unaprijed.
4: Je, ništa.
3: Ajde,
4: ovo Nikoli, to standard.
0: Jel ćemo pustiti Nikol ili?
3: Pa to je sad upravo rekao.
4: Nikol.
3: Ali to tek kad dođeš.
4: Kok Nikol.
3: E, ajde Bog.
4: Ajde Bog.
3: Nisam uopće, pusa.
2: Paraga, uopće nisi u formi.
0: Nisam u formi.
2: Još si, pa Fran.
3: Još si pod dojmom.
2: Ovoga, još si na moru. Koliko si bio dolje na Murteru? Mi smo došli zajedno,
0: dva.
2: A kad ti se vratio?
0: Tijen dana, dva,
2: šta,
0: tri,
2: otosi...
0: četiri.
2: Do početka škole, a?
0: Nije to važno. to naši slušatelji ne zanima.
2: Kako ne, ovo je prva emisija nakon ljeta, kako ste proveli ljeto, kako ste proveli ljetne praznike.
3: Pa nego nam se javljaju ljudi, kako su oni proveli ljeto, jel su se okupali, jesi bio ti Radiću, malo si bio na Murteru
2: i bio si u Benkovcu. Murter Benkovac Monako ove godine, ništa sad.
3: A šta te Benkovac?
5: Benkovac Monako.
2: A išta mu onako vidit, ovo je bila ova Vuelta Espanja utrka, Tour de France, ali španjolska ove godine bio start iz Monaka. Pa sam išao da to vidim.
3: Išao se na start?
2: Ma da, bio je start tamo ispred kasina. Pa...
0: Šta će čovjek?
5: Royal, malo vidjet šta
2: je. A misli, nakon Benčkovačkog sajma teško možeš nešto...
3: Teško možeš nešto vidjet. Teško da možeš nešto vidjet.
0: Teško je to nadmaš. Teško ti je Monako zanimljiv.
3: E, dajte nam nekakve glazbene želje, hoćemo, nećemo čekati glazbenog potpisnika iz Primorsko-goranske županije.
2: Čudi me da imamo Monako da nema u Benkovcu, pa ima kasino, jebate. U Benkovcu nema kasino, ne. Ima ovaj...
5: Nesriću.
0: Čekaj,
2: Luka za jahte. Imam
3: ti nesreću.
2: Zapravo ima...
0: To pričaš u Benkovcu ili o Monaku?
2: Ne, Monako i zapravo i Benkovac se tamo nadopunju. Zato što u Monaku nemaš sajam.
0: Benkovac sad ima i Lidl.
2: E, Benkovac ima Lidl. A zar sad izgleda ako da promoviram ovoga. Benkovac ima
0: Lidl. Ja se ispričavam.
5: Ima i Plodine i Kaufland i Konzum i Spar.
2: Ne, ima Plodine, ima Tomi, ima Miller, Kik.
0: Jel ima crkvu? To nisam vidio.
2: Kako? Paraga, nisi čuo crkvu u 6 ujutro.
0: Znači ima crkvu.
2: Pa zvonila je od 6 do 10 svaki sat vremena.
0: Ima 5 dućana.
3: Evo sad zvoni crkva.
0: Ima 5 dućana, ima pizzeriju. 3 sardine.
2: Daj, prestani pričat.
0: Ima...
3: E, imaš dve...
0: Poštu.
6: Dobro večer.
0: Halo.
3: E, dobro večer.
0: Ko je s nama?
6: Dobro večer. Evo, Jezdimir.
3: O, Jezdimir.
2: Ja sam mislio da je župnik iz Benkovca.
3: Da, da, već smo mislili da je crkva
0: pa
3: pri telefonu.
0: Pa ti si stari slušatelj, tebe se sjećam još od prije 10 godina. O, da.
3: Ti si nam jedan od najdražih slušatelja.
0: Čak i više jebate.
2: Ali se sjećaš prije par mjeseci, to je ono.
0: Ne, ali dugo se nije javio.
3: Pa dugo Jezdimir. Se nismo čuli, Jezdimire.
0: Znači, naravno da je to...
3: Vidiš, ja sam mislio da će se pupa javiti, ali će ali... onda Jezdimir biti taj.
6: Ne, bilo je dugo da. I teško ljeto bez vas, dečki. Teško je to preživjeti, to je dug period.
3: Dugo nas nije bilo, moramo priznati.
0: Gle, čuj, s nekim stvarima se jednostavno trebaš pomiriti.
3: Suočiti.
0: Posao radijskog voditelja je dosta ovako... intenzivan i stresan.
3: Stresan prije svega, da.
0: Zahtjeva godišnji odmor od 4 mjeseca.
6: Pa da, trebate napuniti baterije, smisliti
3: nove teme. Da,
0: ali
3: pa
0: znaš šta je sreća?
3: Pa vidiš koliko smo se pripremili.
0: Sreća je da smo mi cijelo vrijeme plaćeni za to što ne radimo, a onda nam lakše pada. Jel?
6: A dobro, da.
0: Ja, pa da.
6: Jel imate kakve ove putopisne reportaže koja je godišnjeg odmora ili tako nešto?
0: Ne,
2: pa evo, baš smo sad malo...
0: To smo sad...
3: Pa nešto smo malo dan probali sad.
0: To smo zaboravili.
3: Vidiš, Monako Benkovac.
0: I boli nas kurac kako si proveo ljeto.
2: Jesi ti bio pardon, u Monaku ove godine ili da, samo Benkovac?
0: Zanima nas, nas zanimaju planovi za budućnost. Kako ćeš si uništiti jesen? Kako ovoga?
3: Jezdimire, kako ti provodiš ovu jesen?
0: Sjajno,
3: kalendarski.
0: Kako si uništavaš
6: kako
0: jesen?
6: Kako se boriti protiv smrljivih Martina? Ne?
0: Gdje radiš?
3: E, daj nam reci, kako se buniti? Ja sam bio, nedavno sam bio u Slavoniji gdje je potpuna najezda. Kod nas još nije baš toliko. Ma ima, ali čini mi se nakon onoga u Slavoniji se čini kao da nije to ništa. Ali kako se boriš protiv njih?
6: Stari kalendar. Podvučeš mu onako ispred glave, od ostraga ga potakneš da pređe na to. A prije toga otvoriš prozor i onda bacaš van.
3: A da,
2: e, ne,
3: da.
2: Ne, ne,
3: ali
2: tu
3: kako ispriječi to
2: uopće? Znači, trebaš na taj... šta pod njega stavljaš, trebaš gore preko toga staviti plastičnu čašu, tako da te ne odleti dok ga nosiš do prozora.
6: Ma ne, ti si optimist, pa vjerujem
2: ne,
6: da
2: ne,
6: neće.
2: Ne, pa to su metode prokušane, pa nije to jučer.
6: Ali moraš, dobro stojati.
3: Moraš malo riskirati.
2: Ali to su individualna rješenja, mi tražimo tu ono, znaš,
3: da, pravu stvar.
2: Ono,
5: Treba ići oštro s Johnom.
6: A do toga još nismo došli.
2: Neko konačno rješenje, jel?
6: Komisiju ćemo osnovat, pa ćemo ovaj, znanstveni savjet.
3: Ali krenuli su, to si primijetio.
6: Je. Eto, ja bi molio jednu glazbenu želju, ako može.
3: Pa da paći,
0: ajde,
3: ajde,
0: molim
3: da,
0: te, pretpostavljam da znam od pa koje
3: ja isto,
0: izvođača će biti.
3: Ja sam isto mislio da sam pretpostavio, zato sam i rekao da smo nekak očekivali pupu
0: ali
3: koji se javlja.
0: Ali baš zanima koja.
3: Za te,
0: koja
3: ali ajde, za te prilike.
6: Ja bi molio Halid Ali Halid.
3: Dobro,
0: pa to
6: da
0: se...
6: zaboravim tugu.
2: Joj!
0: Da,
2: pa to je prvo što
0: apsolutno.
2: Smo stavili ono, na
0: to
2: playlistu.
3: To je stvarno prvo koje smo stavili, da.
2: Pa da.
3: Pa naravno.
2: Najbolja stvar. Najbolja stvar.
0: Sad si inicirao...
3: Nismo još, nismo uopće došli do toga.
2: Čekali smo da
3: neko se javi. Evo, ja sam navio za pupu koji obično se javlja kad su ti i memorijami.
2: Daj to sad odmah pusti.
3: Ali da pače, to ide naravno.
2: Da se ne zaprećemo pa da opet ode sve.
6: Pa onda nemojte zaboraviti do kraja.
2: Tu ćemo sad
0: ne,
2: odmah.
0: Sad ćemo to. Apsolutno ne. Ne, kako bi
3: i
0: to mogli zaboraviti, jer ovo se rijetko dešava.
7: A vi slušate Radio Student.
3: No, da, još je.
7: Ja sam Goran Bare, a vi slušate Radio Student.
3: Jezimire, ajde, ako bi nas ti sad onda pozdravio, pa ćemo odmah to zasvirati. Ja, ili imaš još nešto za reći? Nemaš?
6: Ne.
3: Dobro. Ajde, šteta, ajde. Žao i nama, znate sad, naravno, već svi, Jezimir nam se, hvala ti, živio, Bog. Sad nas je momak i podsjetio, ako ima, nevjerojatno mi je da netko još nije čuo, ali umro je Goran Bare.
0: Da.
2: Pa ćemo zato pustiti najbolju stvar
0: teško
2: Gordana
0: se
2: Bareta.
3: Ali to je potpuno šteta, žao mi, obično mi, zatekla nas je valjda sve skupa ta vijest, obično mi radimo tu nekakve polu nekrologe in memorijame, kaj god, ali šteta, eto.
2: Ajde, pusti stvar, evo, pa ćemo se vratiti na tu temu.
0: Ba da, pa svi znaju.
3: Tu smo, di smo.
0: Daj, pusti, da.
3: Ajde. Živi mi, bar, šta ćemo?

0: Stay tuned on 10.05.
1: Ruf mich an 4655 3x3.

0: Zdravo, sa vama je Veljko.
1: Evo, Veljko se javio.
2: Malo smo mi prešli neke druge teške teme. Malo smo o Besini pričali, apsolutno. Ali godina, već zadnjih par godina je teško sranje. Ja to nažalost sve pratim jer to je profesionalna deformacija i kako sam bio na maturalcima dva tjedna sad 8-9 mjesec, vratim se ja u Zagreb, znači dva tjedna sam bio samo u poslu, niš nisam pratio, čitao šta se događa u svijetu, idem u teretanu i kako tamo imaju televizore i ono, vrte se svi programi, budu vijesti nekako. I sad ja slušam muziku svoju, ali vidim Trumpa na jednom TV-u i meni je to bio, kad sam ga vidio prvi put nakon, ne znam, dva tjedna na TV-u, osjećaj kao da gledam ono prilog iz TV kalendara, kao da je to neka davna povijest, toliko sam se isključio. I to mi je super, i sad taj osjećaj pokušavam održati dalje, uopće ne čitam vijesti, ne pratim ništa, ne znam šta se događa u svijetu, ko s kim ratuje, loš Iran i dalje je aktualan, Ukrajina, Rusija, boli me kurac.
1: Penis, boli te penis.
2: Tako da treba što manje čitat, treba što manje pratit, treba zapravo forsirat nekako isključivanje iz stvarnosti.
1: Apsolutno.
2: I jednostavno živjeti u trenutku. Toliko živjeti u trenutku kao recimo Paraga koji se ne sjeća da je bio proljetos na koncertu benda koji sutra svira u Mediki, da se malo vratimo na emisiju.
1: Ne znam ko je svirao onda i ne znam ko svira sutra.
2: Svira je bend koji se zove Nez.
1: A, da, dobro. Ono što
2: dobro
1: znam i s čim odjavljujemo evo emisiju, to je jedna od mojih dražih stvari, a vjerujem i dražih stvari šireg slušateljskog pučanstva, a to je stvar, a ti još plačeš, genijalna stvar. Ovo je remek djelo ovoga, ako se mene pita.
2: Malo prije se priča drugačije, ali dobro.
1: Ima nekoliko tih remek djela, ovo je jedno od tih.
2: Ajde, dobro.
1: Mi se odjavljujemo do sljedećeg petka.
3: Zadovoljstvo nam je još jednu godinu. Koju po redu?
1: Nemam pojma, rekli smo, ali nemam pojma.
3: 25. 6.
1: Ovoga, ali do smrti.
3: Do smrti. Drago ne, mi je da su se moje drage kolege sjetile.
1: Ne treba to više ni...
2: Mislim, ja ste javio.
1: Ja sam javio.
2: Dobro,
1: okay. Ja sam javio. Evo.
3: I sad ćemo se družiti.
1: Svi urednici su ovdje, osim nekih. Ali...
2: A, dobro.
3: Pozdrav Rančiću, gdje god je.
2: On da je u Solonu, to je da u Solonu.
1: Sljedeći petak, 19.00, opet 3600.
2: A do tada razmislite, da li je ovoga...
1: Da li je vaš život vrijedan življenja?
3: I da li vam je to sve da, trebalo
1: da li
3: u životu?
1: Sve to u životu treba. Ovoga.
2: Da li je Solon u Makedoniji?
3: I apsolutno, to nemamo kaj razmišljati. Dragi slušatelji i slušateljice,
1: evo za kraj se opraštamo s Baretom. Ja vjerujem, znam da su ga svi od nas slušali, ja možda ponajviše, a evo ide, a ti još plaćeš, odlična stvar, jedna od najboljih koje ikad snimio.
3: Slušamo se malo docnije
1: da
3: na istom mjestu.
1: Pusa bok. Thank you.

Hvala najljepša, Zagreb, bili ste moćni. Ovo je inače bilo snimanje naše Guzio Unplugged albuma. Laku noć, prijatno. Adios amigos.

diabetismo. Somatopsicopneumático.